0: det har varit en väldigt fin sommar. Vi har varit jätteheldiga med vädret och vi har haft massor av nöjda passagerare så vi hoppas att folk den sommaren fortsätter på samma måten då.
1: Ja, och det är länge igen av både rutesäsong och chartersäsong ända.
0: Ja då, det är 3 fulla veckor igen av rutesäsongen så det är många möjligheter fortsatt att kunna bli med på tur och vi har fortsatt och så ledig plasser på söndagen på centralruta som är själva bursdagen till Skibladner då. Så här är det många möjligheter fortsatt.
1: Det är alltså nu på söndag att Skibladner markerar sin 170-årsdag, världens äldste juldamper i drift. Hur ska det här markeras, Eva? Själva bursdagen?
0: Ja, då är det väldigt många som har lust att hilsa oss på vägen så vi seglar ju en central rute som vi brukar göra på söndag. Men på var brygge på första anlöp så vill det vara folk som möter och hilser oss då och då kommuner runt här ställer upp med lite sån diverse arrangemanger. Vi kommer ju till både Brumunddal och Hamar och Atlungstad och Tingnes och så Gjøvik då. Så här blir det massa folk som vill hilsa oss och så vet jag också att både Mjøssamlingen och småbåtföreningen vill följa ett kortege underveis och vi flaggar ju på med storflagging och löv på skipet så detta blir en jättefin dag.
1: Ja, det morsomt för er som drifter Skibladner att kommuner och andra sätter pris på båten.
0: Ja, det sätter vi jättestor pris på. Det är väldigt hyggligt att de har tid nu mitt i och som oftast för flera nu är det ju fällesferie. Så att de sätter så pris på det och ställer upp och lagar arrangemanger och hilser oss på själva bursdagen. Och det gör de ju vart år så men i år är det nog extra speciellt då.
1: Du, det är ju smått otroligt att en så pass gammal båt med också en så gammal maskin fortsatt tuffer i full mundur och är i sin bästa ålder när sagt. Det är världshistoria det här.
0: Ja, det är det absolut och det läggs ner ett betydligt arbete genom både seglingssäsongen och vinterupplaget för att kunna drifta damen då. Så vi har ju god stötte från många olika instanser som hjälper oss både ekonomiskt men klart det är ju krävande då att hålla en på vattnet och vi har massa duktiga människor som jobbar hos oss och för oss för att kunna greja få till det här.
1: 170 år nu alltså men du ser lyst på åra som kommer också det är inte nå snack om något annat.
0: Nej, jag kan inte se för mig att vi inte ska greja 100 i vart fall 170 år till. Maskinen tickar som bara det och har ju inte varit så bra på många år så vi satsar på att skeppet ska gå i väldigt väldigt väldigt många år till.
1: Du, det är ju många som är turister i inlandet som tar sig en tur med Skibladner. Är vi som bor här, alltså fastboende, är vi flink nog att ta oss en tur i löpa sommaren?
0: Ja, både och vill jag säga. Klart det är ju liksom det som ligger närt. Det är kanske sånt som man tänker att man ska få unna gjort på sommaren och så blir det kanske inte något av. Men jag ser att det är väldigt många fastboende har med sig som har feriebesök. Då är flink till att ta dem med ut på Skibladner. Och så har vi ju vännerföreningen vår som har ju runt Mjøsa här. Och de är också flinke till att bruka oss då så det är många lokala men vi ser ju att det också är många turister och svenskar och tyskar är ju väldigt intresserade i juldampare så ser vi nog att sista åren så är det ju också en del belgare som syns det är som har funnit oss då. Och så är vi ju pilgrimsskip då så att väldigt många pilgrimer brukar ju oss som en del av leden på vandringen sin.
1: Men är man i beta för en ferieaktivitet nå de sista veckorna så är det bara att kasta sig på alltså.
0: Då är det bara att kasta sig på. Antingen så bokar du på nätet eller så ringer du oss på kontoret här så hjälper vi gärna att finna en biljett hvis du inte får boket. Det är ingen utsålda turer så långt i sommar ända. Så det finns alltid en biljett på lur ett eller annat ställe hvis du har lyst på tur.
2: Ja, det sa markedschef Eva Stø, reporter i saken var Göran Kristiansen.

För hvis du tänker, "Oj, jag har lyst att gå en spännande tur inlandet, hvor bør jeg gå?" Då får du turtips som gäller inte bara I sommar, men som kan gälla I månadsvis framöver. Och så ska vi dessutom I denna timmen en tur på Moskusstien. Det blir spännande.

0: Villrein är en ting de har att snacka med besökscenter Villrein massa om nu, men här uppe på Hjerkinn så träffa också Geir Egil Slettom i Vågå tamreinlag. Du är egentligen reingjeter?
1: Jag är reingjeter i Lom tamreinlag, men jag är på uppdrag för Vågå idag då, som har den här reinspoken Iver som skulle få vara med på Hjerkinn-dagen.
0: Kanske du kan förklara, vad är forskjellen på en tamrein och en villrein?
1: Jag menar att det är inte något särskilt forskjell på tamrein och villrein. Det är annan driftsformen. Oss brukar inte börsen och oss förvaltaren, då, liksom villrein. Men gäter om så prövar vi halten spak och märken i öron. Det är väl det som är huvudforskjellen.
0: Sån genetisk eller...
1: Nej, det har inte greje på, men oss gränsar nå inåt villreinområde både i Luster och i Sjåk och upphavet åt den villrein som går där är nå tamrein.
0: Tamrein Iver som ligger rätt att med fotan våre ser nå, vad kan du säga om han?
1: Nej, en Iver var funnen i fjellet i maj för 12 år sedan och då var han ängslig. Ovisst och att det orsak så hade nå samla rest från, så då vart den med ner till Kinnatbygden och uppfläska som ett koppelam kan du si då. Mm. Så han är prägad på folk och du ser den där inte så mycket och bli klappa och ha mycket folk runt sig.
0: Han har ju ett enormt gevir här och orange halsband.
1: Ja, detta gevir det är någon mista av växt ut att det kvart år, så det är någon också fascinerande och stort tillväxt. Halsbandet har han och han har en slik GPS-sändare på sig då, så oss vet kan färra lite kvart i.
0: Hvor går han iver hen til vanlig?
1: Sommerstien så han lett for å oppholde seg i Sjodalen, og da helst er det mest folk, så rundt Bessheim og Maurvangen, der trivs den godt.
0: Får du kommentarer fra folk når folk treffer den, eller?
1: Ja, det er noe litt spesielt at det er en vokser regn etter vei, vet du, og ikke er redd trafikken og folk, så det blir en del oppmerksomhet.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig så god tirsdagskveld og velmøtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad, det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 31, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lyckepott den på 100 000 kroner och vidare spelplan det ska jag upplysa dig om fortlöpande. Hvis du har bingo så ringer du till oss på 46 900 800 med en gång och berättar oss vilket tal du fick bingo på. Vi sätter stor pris på om du har kontrollnumret ditt klart när du ringer till oss. Det står under till höger på blocker du har köpt I butiken och över ruta till höger på blocker du har köpt på nätet. Vi ska trekke ut kvällens lyckotal. Kvällens lyckotal ikväll det är tallet 51. 51 altså, skriv ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 51 I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie.
3: 51 5 1 Nummer 8 Nummer 8 27, 2, 7 81, 8, 1 38, 3, 8 88 8 8 32 3 2 69 6 9 55 5 5 50 5 0 12 1 2 22 2 2 67 6 7 90 9 0 85 8 5 39 3 9 64 6 4 56 5 6 19 1 9 16 1 6 Nummer 7 Nummer 7